angangsa ngasigi ekhogi angangi thorum haurasi ngasigi ekhogi thorum da tongan tongan ba makhal mathil gi thorum singe koi hana dongna dumak thamli thorum gi han boi nei koi ngari ambam selina dagi isei tasi